0: Радіо Мегаполіс.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. You can't touch this.